0: Och så endte ju det selvfølgelig med att Miles måtte utfordre Hermeto till en boksekamp. Eller i en väldigt morsom video av det här på YouTube som jag under alla att se, för han har texting och så, selv om han fortæller det på portugisisk. Men det är det att Miles är väldigt selvgod och väldigt mycket selvsikkerhet när det kommer till boxingen sin. Och Hermeto tar av sig brillorna sina för att kunna för att inte knusa dem i tillfälle de skulle bli slått. Och på grund av Hermeto sin albinisme så är det ju ofta att man har väldigt dålig syn. Så han förklarar att ena ögat hans gick till vänster och det andra gick till höger, så man alltså det visste inte var Hermeto fokuserat på var han kom att slå. Och det gjorde han så ut att spela att Hermeto grev landet ett sån skicklig slag i trynet på mig, så som att det bara fullföra hela boxekampen. Så det är väldigt
1: det är sjukt.
0: Hermeto fortæller om en veldig gøy innlevelse på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkmusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans til Hermeto som heter Slave's Mass, og denne låten her heter Chorinho Pra Eli, og basert på Giant Steps akkordprogresjonen, jeg ganske sikker på. Eller i hvert fall den type sånn Coltrane Changes. Så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg.
2: Ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den.
0: Chorinho Pra Eli av Hermeto Pascal.

0: oberst. Jeg prøver å snike meg forbi vaktene, men lyden av min rumpeblafring distraherer dem fra å lytte på nerdeprat.
1: Ikke bli for distrahert da.
2: Nei.
1: Nei. Nå har vi kommet til september 2018.
3: Oi. Mm.
1: Og jeg er i ferd med å begynne i tredje klasse på videregående. Og har blitt en voksen 18-åring. Og da er det jo så klart på tide å få seg en PC.
3: Ja,
1: ja. Ja, en ekte gaming-PC.
3: Tenk, da gikk jeg på ungdomsskolen fortsatt.
1: Ja.
3: Mm. Det er rart.
1: Bare en liten unge.
2: Ja.
3: Frisør.
1: Som du alltid vil være. Nei, jeg kjøpte da min første gaming-PC. Kjøpte jeg på komplett. Og jeg hadde, ja, grafikkortet var en GTX 1060 med en i7-prosessor, tror jeg.
3: Kult. Fikk du de til å bygge den, eller bygde du den selv?
1: Nei, det var ferdig bygd.
3: Ja, det var det, ja.
1: Ja. Ja. Og den kjøpte jeg egentlig hovedsakelig for å spille et lite spill som tok mange år av livet mitt, eller noen år av livet mitt. Det var Rocket League.
3: Rocket League. Ja. Epic Games.
1: Ja, og det spilte jeg faktisk fra dag 1 på PS4. Fordi det kom ut gratis på PlayStation Plus i 2015, sommerferien. Jeg tror det var juli 2015.
2: Mm.
1: Og det var oppfølgeren til et lite spill som heter Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Eller SARP-DC.
3: Veldig bra da.
1: Ja. Ja. Og det var et spill på PS3, hvor du, det er basically fotball med biler.
3: Du er glad i fotball, du?
1: Jeg er glad i fotball.
3: FIFA, altså Rocket League.
1: Men jeg er enda gladere i fotball med biler,
3: ja.
1: Viste det seg. Så jeg og en kompis, vi spilte Rocket League den sommeren. Synes det var kjempegøy. Vi var skikkelig dårlige, men det var liksom det som gjorde det gøy.
2: Ja.
1: Og så spilte vi det ganske casually et par år. Og så husker jeg i høstferien 2017 at jeg ranket opp til Platinum.
3: Oi!
1: Og det var den høyeste ranken jeg hadde fått til da.
3: Mm.
1: Og det husker jeg var fordi at de justerte ranksene, så det var lettere å få høyere rank.
3: Ja.
1: Men det visste ikke jeg. Så jeg trodde plutselig at jeg hadde blitt mye bedre.
3: Ja.
1: Og det satte en sånn...
3: Likevel av god motivasjon da.
1: Ja, ja, det satte en sånn bøgg i hodet mitt om at nå skal jeg bli god i Rocket League.
2: Ja.
1: Nå skal jeg bli skikkelig god i Rocket League. For jeg hadde jo så klart sett sånne klipp på YouTube og Reddit av folk som gjorde sånn ceiling shots, skjøt mål fra taket og gjorde double taps. Helt crazy greier.
3: For det er jo så, du spiller jo i en svær boks, ikke sant?
1: Ja.
3: Det er jo, og bilen kjører på taket og veggene. Og...
1: Du kan kjøre på taket, du kan kjøre på veggene, og du kan fly. Bilen din kan fly.
3: Ja, og du samler sånne boost-kuler, så du kan liksom gasse raskere.
1: Ja. Så du har boost fra 0 til 100, og så kan du bruke den boosten til å kjøre raskere eller fly. Da.
3: Ja.
1: Og jeg ble bitt av Rocket League-basillen. Mm. Jeg bestemte meg for at jeg skal bli så god jeg kan i det spillet her. Og det var første gang jeg liksom hadde skikkelig motivasjon til å bli god i et spill. Da.
2: Ja. For Rocket League er en sånn rar greie. For enten så liker du det veldig godt, og bare spiller det. Men så er det sånn, nei, var ikke så gøy. Så spiller du aldri igjen.
3: Sånn er jeg.
2: Ja.
3: Det var jeg.
2: Jeg
3: synes det var artig, sånn, noe gøy å snurre rundt, men det hekta meg aldri helt. Det gjorde ikke det, dessverre.
1: Nei. Og det gjorde egentlig ikke det med meg heller, før et par år inn.
3: Ja, jeg måtte sikkert ha spilt det mer da.
1: Ja. Men når jeg først ble hektet, da ble jeg hektet.
3: Ja,
1: og da var det så å si alt jeg spilte, etter jeg kom hjem fra skolen. Spilte det i hvert fall 2-3 timer hver dag.
3: Mer dopamin!
1: Mer dopamin, ja. Nådde da til slutt, klarte å få Diamond i løpet av et par måneder etter det. Eller et halvt år etter den høstferien, hvor jeg fikk Platinum.
3: Mm.
1: Og så var det da, etter den sommerferien, så kjøpte jeg meg en PC for å level opp og bli en seriøs Rocket League-spiller. Seriøs, i gåsetegn, Rocket League-spiller.
2: For få frames på plass, liksom.
3: Ja. Ja. Men tenkte du at du ville spille flere spill på PC også, eller var det bare...
1: Litt.
3: Ja. Du tenkte at det vil åpne dørene til mye annet også, da? Ikke bare Rocket League?
1: Ikke bare Rocket League, men hovedsakelig Rocket League. Jeg hadde også noen planer om å spille Witcher 3, det gjorde jeg aldri. Men det var jo spill som Portal og Garry's Mod.
3: Ja.
1: Spill som er veldig sånn PC-fokusert.
3: Mm. Half-Life.
1: Ja. Den type ting, å kunne emulere og modde og sånn.
3: Ja.
2: Mm.
1: Og også liksom, ha en ordentlig Discord-stasjon, og kunne chatte med venner og, og sånn.
2: Ikke minst.
1: Men nei, jeg husker i løpet av en uke eller noe, eller et par dager etter at jeg fikk PC-en, så ranket jeg opp en hel rank i Rocket League.
2: Oi.
1: For det var så mye bedre å spille på den.
2: Ja,
1: så mye høyere
3: Hvorfor
1: frames.
3: Hvorfor det da?
1: Jeg gikk jo fra å spille på kanskje 30 frames per second til 144 frames.
3: Å, herregud.
1: Og gikk jo sikkert fra en input lag på... Ja, reduserte jo sikkert input laggen i hvert fall dobbelt, kanskje trippelt.
3: Det har så mye å si.
1: Så det var så mye smoothere, så mye mer responsivt å spille.
3: Nei, så gøy.
1: Og det var jo da hösten 2018 och jag fortsatte att spela Rocket League så att säga kontinuerligt till jag började på folkhögskola 2 år efterpå.
3: Oh, ja.
1: Och målet mitt var ju då ja, när jag köpte PC:n så hade jag på något sånt pipe dream om att en gång nå den högsta ranken som då var Grand Champion.
3: Och så blir du på e-sports.
1: Ja, och så blir du på
3: e-sports. Och blir så världsmästare.
1: Ja, nej, jag lekte med den tanken någon gång, men det blev heldigvis inte av.
3: Okay, ja.
1: Och så ja, var det mycket upp och nedturer, mycket frustration och mycket eufori.
3: Mm.
1: Och så husker jag jag klarte äntligen att komma upp till Grand Champion då, i mars 2020, mitt i corona.
3: Oj.
1: Och det var liksom nästan liksom antiklimatiskt för sånna var ska jag var gå ändå liksom.
3: Mm.
1: Men så var det så att det var såna season rewards. Så du måste vinna 10 kamper i den högsta ranken du var i för att få rewards för den ranken.
3: Ja.
1: Det var ju typ så items då och jul eller nå. Och så de-rankade jag ned från Grand Champion för jag rakk att vinna de 10 kamperna.
3: Mm.
1: Och så ga jag egentligen upp på att pröva få de rewardsen. Och så klarte jag till slut att göra det då, i löpet av den sommerferien, för jag var hemma ett par dagar i Oslo för att göra någon sån uppkörningsgrejer eller något. Och så hade jag en dag till att spela Rocket League. Och så hade jag gick på den mest insane win streak någonsin. Då kom jag upp till Grand Champion igen och vant de kampen jag tänkte att vinna.
3: Blev du sån gal hvis du skulle ha uppkörning och köra? Tänkte sån då kör jag den. Var är fotbollen? Ja. Var är banan då?
1: Ja, säkert.
3: Jag spelade GTA 5 så mycket en gång att jag bara jag kan bara gå och ta den bilen. Ja. Jag gick på fortauet och så bara nej. Jag kan inte knuse vid och gå in i bilen och köra den. Hallå. Det är inte lov.
1: Jag var säkert inne på något sånne spår en eller annan gång.
3: Kanske. Ja.
1: Ja, men nej, det var sån ja, skikkelig sånn redemption arc.
3: Ja, kult. Ja. Nei, det var gøy.
1: Så ja, jeg spilte, fortsatte å spille det bittelitt på folkehøyskolen, ikke så mye.
3: Når det siste gang du spilte det da?
1: Siste gang jeg spilte det nå snart 4 år siden.
3: Oi, shit. Ja. Hæ, har du ikke gjort Rocket League siden?
1: Nei,
3: oh my God.
1: Jeg spilte det litt i løpet av første året mitt her i Trondheim. Og så tror jeg bestemte meg en dag for at det här får jag inte nå ut av längre. Jag nådde målet mitt för ett till två år sedan.
3: Mm. Sån är det någon gång.
1: Jag har inte behov för att spela mer. Och jag har inte öppnat spelet sedan.
3: Där är jag ganska annorlunda med mina mest spelade spel. Det går jag ofta tillbaka till ganska ofta.
1: Mm.
3: Liksom bara se liksom besök Super Smash för exempel. Det är lite annorlunda då.
1: Lite annorlunda.
3: För det är mer sån couch gaming.
1: Mm. Mm. Ja. Nej, det var en tid i livet.
3: Det är en period, det är en epok och det blir rart med den coronan och sånt, vet du.
1: Ja. Sån helt jobb med att spela ända mer i efter corona och så.
3: Ja, ja, ja. Så allt blir sån rart då i den perioden.
1: Nej, det var väldigt gøy då när jag hoppade med det och så är jag glad för att vara färdig med det.
3: Ja. Det var ju otroligt populärt då. Det är ju fortsatt populärt.
1: Ja.
2: Ja, det är det.
1: Yes. Vi må nästan gå vidare. Här får du höra Gutta gråter ikke av Dinjo.

0: Det var Only World av Ibrahim Heshnawi. Det är faren till den libyske reggen där alltså. Och du fick det här på Punch. Vi mimrer lite tillbaka på min och Vansa sin karriär här på radiokanalen och nej, jag kosar mig.
1: Ja, ja, det kan vara det sista sändningen för det kan bli sent ut i den stora världen av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt spännande. När man är på liksom mimringens väg då så lurer jag på hade kan en sån topp sändning sån bästa sändning genom tiderna. Jag startar med Sandre.
0: Okej. ganska tidigt eller första semestret våres så hade de här ungsa som tog oss upp. De hade varit väldigt flink och planlagt väldigt mycket grejer genom semestret och ville bland annat som är flink att ta kontakt med folk och för att få dem till intervju och sånt. Och de hade klart och fått tag i Frode Grytten. Författare Frode Grytten för att komma och snacka om The Clash för Frode Grytten har en bok som heter Bränn huset ned som är en sån fiktionbiografi av The Clash och den här turnén var på i New York på 80-talet. Och då var det bara mig och Brage som satt och pratade med han här helt fantastiska flotte fyren i 2 timmar om bara The Clash. Och hört på bara The Clash och det var så kult. Och jag hade läst den boken och hade förberett mig och hade Frode Grytten på pensum det semestret och det var liksom ingen måte på hur starstruck jag var liksom. Men han var så nepp och så hyggelig att det var liksom inte något skummelt.
1: Ja. Fick du äresfrykt?
0: Lite äresfrykt men det gav sig väldigt fort. Så absolut liksom en fin sån ingång till det. Men jag har haft massa andra fina sändningar också. Likt väldigt gott höstsändningar som jag ganska hade förra semester och ja eterisk musik från semestret här. Mm. Den vill jag verkligen träffa.
1: Vad var det som du likte extra gott med den då?
0: Eterisk musik. Ja. Jag tror det passade mig väldigt gott för det gick annat och på något sätt jag kan ju inte lika mycket sån musikteori som för exempel Helle och Mats. men med eterisk musik så är det på något så personlig och så mycket man kan dra ut av mer sån musikfilosofisk.
1: Jag tänkte på det att du likte säkert att vara i det filosofiska hjörnet. Det är där Sondre ofta hamnar i löp av en sändning.
0: Jag likte att rota mig bort lite och det var goda möjligheter till det i den. Jag felt att vi pratade bra och det var liksom väldigt god stämning som det alltid är.
2: Mm. Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt. Mm. Og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og ikke, nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Introspektive.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Ja. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenan og fått uttrykket meg på den måten, for jeg har absolutt hatt noe... Noe på hjerte, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, ja. Sånn at jeg ikke eksploderer, sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode. Og, ja.
1: Nei, kanskje vi skal gå videre fra den. Gvansa, du er kanskje med neste
2: låt? Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Feber. Og da på mitt intervju så spør du så klart, og hvem artister du liker å høre på. Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feberpunch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, jeg har sånn noe sånn, det er
3: conscious hiphop.
2: Det er conscious hiphop. Og jeg bare, jeg bare har veldig... Magnus Hanvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er grei. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet med hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday of...

0: Hometown Dream. Det är en låt jag har hört väldigt mycket på i min tid här i Radio Revolt och är mycket bara på grund av titeln på låten egentligen. Och det känns ut som att gå igenom byn du vuxit upp i mitt på sommaren när det inte är några folk där och du bara går och drömmer där bort. Rätt och slett. Det är väldigt fint. Och shout out till Helene Hasselknippe från Sagtam som som tog med albumet Phasor av Velado Negro på en tidig Sagtam-sändning för hon blev också tatt upp samtidigt som jag och Gwanza. Så det var liksom snackar mycket samman med dem man den generation man själv är en del av och då vart det här liksom naturligt att ja jag ska checka ut det och det blev liksom en stor del av min musikalska identitet av den här typen elektronisk musik.
1: Som ja, en... Helena har ju till och med varit på sändning med hon har varit med på två punch-sändningar. Så hon har starka connections med punch.
2: Ja, nej, jag likte den. Det var lite sån jag vet inte, jag fick så god stämning i den här beina.
3: Jag syns den var bittersweet för den föddes så lite sentimental ut som dockor ska förlata oss. Så var det som ett sagt goodbye, ett vink.
2: Lite sån det kom där bara ett minne snart. Ja.
0: Ja. Den är väl liksom repetitiv och hypnotisk, nästan eterisk.
2: Ja,
3: eterisk shout out.
2: Ja. Eterisk mention.
3: Ja, men så om mentioned. Det finns andra program i Radio Revolt också. Och det är lite feber mention, men i alla fall jag ville spöra eller ställa dock ett frågsmål. Viss docker blev tagd på nytt och punch inte fantes. Vilket program vill dere ha lyst til å være med i av de på Radio Revolt?
1: Fan, da...
0: På tirsdag eller Sagtan, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK.
1: Ja.
3: PBK er en nære bror.
2: Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagtan eller PBK.
1: Ja, men för mig Feber eller PBK. Jag sökte ju också Feber.
3: Sant.
2: Så det kan kunna bägge två egentligen tagit över PBK. Istället på punch.
1: Nej, sån där det bara startat ett nytt program.
2: Ja. Vad skulle det varit?
3: Bokbarn bara Sondre version. Sondre barn.
0: Ja. Jag har varit glad att varit med Bokbarn. Jag har haft massa två kule sändningar med dem också.
3: Och jag har nu.
0: Ja.
3: Sånn hvor du har vært gjest?
0: Nei,
2: jeg har crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg... veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig som solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet, og da er det en dame som heter Janis Joplin, som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen vi bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
4: Yes, du hör på Bokbaren och där är alltså vi hela Bokbaren samlade. Mitt namn är Julia och jag har med mig Håkan.
5: Hej.
4: Och Signe.
6: Hej.
4: Hade du lyder?
5: Jag vet inte. Nej, kanske inte har det.
4: Hallå.
5: Does it register?
4: Vänta, prat.
5: Hej.
6: Jag hör dig.
4: Oh, ja, okay.
5: Ja. Can you hear me?
4: Yes, det har jag alltid orden. Idag så är det vår. Kanske? Är det vår?
5: Eller är det din?
4: Mm. Som höra sig lika. Nej. Ja, uansett. Vi ska ha en vårsändning. Yippie.
6: Yay.
4: Yay. Och själv om det inte föll sån kämpevår ute i Trondheim akkurat nu. Det är lite sån av och på, kommer ja. An på.
6: Det var vår för 2 dagar sedan.
4: Ja, och nu det är lite vår nu.
6: Det är halvår.
4: Det är sol.
6: Men det här är liksom det är min på, jag hör inte mig själv.
5: Det är halvår.
4: Okay.
5: Jag hör det alltså.
6: Okej, okay, ja, anyways. Ja. Det här är den våren jag förväntar i mars när det är liksom de första vårdagarna. Mm. Där det här är vi har.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja nej.
5: Och vilken dato är det nu? Nej, inte sant.
4: 3 maj.
5: 3 maj.
4: Ja. I maj, det borde vara fan med 17 grader. Helvete.
6: Vi är 2 månader på ettertid, tror jag.
4: Ja. Nej, uansett, vi ska ge dig den bästa vårstämningen ever. Så vi har plockat ut någon vårböcker och så vidare. Mm. Så då kan glädja dig till det. För vi sätter igång så ska dock få höra låta Till lycka med dagen av Folksamt.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren. Jag är klart att ödelägga headsetet mitt lite. Ja, whatever. Vi ska börja och dyka lite in i denna vår litteraturen. Så Signe har med sig en liten röd bok. Orange. Jag ser den inte längre. Röd, okej. Okay. Hvordan bok är det du har tagit med dig?
2: Jag har tagit med en bok som heter Stor uppståndelse av författaren som heter Tor Rivlin. Jag har inte läst någon av han, bara den här. Men jag är en jättefan. Jag älskar den lilla boken här. Jag anbefaler mycket med
3: dikt. Är det diktbok?
1: Det är dikt. Det är fortellende dikt.
3: Oj.
1: Alltså alla dikterna berättar en historia.
3: Ah.
1: Så boken är en historia, men det berättas i dikta.
3: Okej, det är lite kul.
1: Och så syns jag bara det är skrivet på en väldigt morsom måte.
3: Ja.
1: Som jag liker väldigt gott. Det är ju moderna på något sätt, det är rim och såna dikter, det är liksom utraditionellt och morsomt. Och grunden till att jag syns den här är vår är ju för den handlar om uppväxten till en gutt, och jag syns detta med uppväxt är väldigt väldigt vår.
4: Ja, ja, absolut.
1: Det var ju lite du sa att det med förvandling som man då går igenom i uppväxten sin. Är väldigt vår. Och det var därför jag tog fram den här, för jag har jag såg det igenom bokhylla med och jag såg igenom läslistan med. Och jag syns väldigt många av de böckerna jag har läst är vill jag kategorisera som vinter.
3: Ja. Wow.
1: Typ för de är lite kanske lite tyngre. Jag syns det är väldigt många klassiker som är liksom, jag syns för mig är det vinterböcker. Tänk liksom 1984, det är en vinterbok.
3: Ja.
1: Det kan inte bara för det föregår om vintern. Du husker om man gör en gång eller inte, men jag kategoriserar den som vinter. Den är lite tung. Den handlar om The Road, det är en vinterbok.
3: Oh, ja, det är fint.
4: Ja, ja, för det liksom tema är kjipt och fælt.
1: Ja, jag syns de fleste böcker som är lite mörka för mig är vinterböcker med en gång.
4: Mm.
1: Men vårböcker har väldigt mycket mer hopp i sig.
4: Mm.
1: Och den boken här är ganska lätt.
3: Ja.
1: Handlar lite om kärlek, lite sån småt kärlekssorg, men det är egentligen bara
4: Ja, för vad var den heter igen?
1: Stor uppståndelse.
4: Stor uppståndelse.
1: Ja. Okay. Jag kan läsa lite utdrag.
3: Ja.
1: Den här heter Fliser. Det skedde ibland att han la sig besvimelsesklar på vasken. Kunde egentligen bli deilig när han tänkte på det. Besvimte inte. Reiste sig och uppdaget att tärna hållt på 200 meter ned. Med den ru fugen mellan flisene. Han betraktade den fast. Herregud, viskade han. Är det mig?
4: Hej.
3: Wow.
1: Och så det här är ju bara när han huvudperson är barn. Att han bara har detta lilla ögonblicket på badet. Som jag bara syns var väldigt sött.
3: Det var väldigt fint.
1: Lika är väldigt gott ordet besvimelsesklar.
3: Ja. Ja, det kan jag inte säga, jag har hört blivit brukt väldigt mycket ellers.
4: Nej, nej. Det är det som är så bra med det norska språket, du kan bara sätta samman alltså ord så blir det ett nytt ord.
1: Så det är fantastiskt.
4: Ja, för han ser sig själv liksom.
1: Ja.
4: Oj, what?
1: Men sån där liksom här tror jag han är 7 år eller sånt.
3: Wow.
1: Så jag sitter väl och så handlar det om att han blir lite liksom förälskad i en jente som han går på skolan, blir god vän med, men så flyttar hon väck då. Men så finner de varandra lite igen senare i livet.
3: Det är väldigt roligt.
1: Så ja, anbefales.
3: Ja.
1: Stor uppståndelse.
3: Nice, shit.
4: Den hörtes väldigt fin ut.
3: Ja, det likte jag. Jag kan like det konceptet med att det är liksom en, vad kallar du, fortellende dikt?
1: Ja.
3: Det har jag inte läst för.
1: Eller fortellende diktsamling då.
3: Fortellende diktsamling.
4: Hur lång är

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Ta mam.
1: Ja, ta mam. Då tar jag den då.
0: En techno till hundvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Hör på höjdpås. Och på tisdag mashup.
1: What?
0: Du hörde det här alltså.
1: En så kallt Pulse-tisdag.
0: Pulse-tisdag.
2: Det klinger bra.
0: Ja, det är måndag. Vi har det kämpebra.
1: På tisdag på måndag.
2: På tisdag på måndag.
0: Ja.
2: På tisdag, inte på torsdag, men på måndag.
3: Det är aldrig tisdag på en tisdag.
0: Nej.
1: Enig, menar enig.
0: Ja. Ja. Ja. Men jag heter Hedvig. Jag kan ta en liten sån namnrunde. Ja, eller jag kan göra det, men ja, vad heter det?
2: Jag heter Jenny. Jag är med på tisdag.
1: Och jag heter Maria och är med på höjpuls.
3: Magne heter jag, är med på tisdag. Jag heter Sivert, jag är med i höjpuls.
0: Ja, jag tror kanske att vi bara ska hoppa rätt in i första låt egentligen. Jag följer för dig. Där ska få höra Visa från Rättvik av Jan Johansson. Och ja, här på höjpuls. Boom.
2: Boom.

0: Oj,
1: lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
0: Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spellista som heter något så fint som folkjazz, tror jag.
2: Det passar ju väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
2: Så, det är väldigt spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
0: Se vad som sker.
1: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
2: Spänt på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen med i studio. Och ser ja,
0: det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Sören klipa
2: alltså. Kanske vi måste synge den istället.
1: Jag kan spela den från telefon.
2: Nej, men förhoppningsvis får vi hört det andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj!
2: Här ser du nog.
1: Nå smäller det alltså. Dere får höra den här. Liabäcken av den fula.

0: Bowls!
1: Hej Bowls! Bowls tisdag!
0: Den var helt sjuk.
1: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är ju såväl glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skicklig glad i sån progrock. Och det här var liksom progrockstämning. I vart fall med flöjta.
1: Ja.
2: Så det var dritkult.
1: Det var liksom progrock, jazz, folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skicklig liksom stor del av det. Och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skicklig bra. Det var sykt kult. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kult. Jag har tänkt över lite att alltså, vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inneblant.
2: Ja, vi snackar lite om
3: det. I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
1: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid för att jazzen kommer fram helt.
1: Mm.
2: Men vi snackade lite om det mens låten spilte. Vad egentligen liksom vad är jazz? Vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera. Det är
1: vanskligt.
2: Genre är liksom, det är bara människor som har lust att putta in i baser.
1: Ja.
2: Och så flyter det. Det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
1: Mm.
2: Så det blir bara vanskeligare och vanskeligare egentligen ju mer ting puttes i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
2: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Sant. Det är väldigt sant.
1: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt?
0: En ny låt av välkända Trondheim Jazzorkester.
1: Oj oj oj.
0: Oj oj oj, samman med Olav Luxemgård Mjelva som är en harjungfele spelare från Røros och Sofia Jernberg. Här får du en Pulse efter Marta Johannes.